0: majstore, koliko mi izmata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Višnašidel.com.